Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zove Niko, a ko si ti, odakle si? Ja se zove Niko, a ko si ti, vrlo seksi si?
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova kletva, da li od ljudi ili od Boga?

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Ovo čudno što svira u pozadini, to su Laibach. Nova stvar od Laibach, suradnja sa pjevačicom, zove se Kaja Skrbinšek. This is the end sa zadnjeg albuma od Laibach. Ne puštamo ih baš često, mislim da je jasno zašto, jer su malo prežestoki, ali okej, nova stvar, možemo je čuti. A ja ću preko te pjesme malo pričati, kaže nova poručnica, došla je WhatsAppom, bok ljudi, Manuel iz Červara od grupe Pane Valjak, bilo što za moju curu, hvala puno. Može, može. Pozdrav Manuelu, pozdrav curi njegovoj, pozdrav svima u Červaru koji nas slušaju, bit će Pane Valjak, naćemo nešto dobro i prikladno. Ajmo čuti malo Laibach, This is the end.

0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Sissy Catch, 1986.

Nauči se i ti bacati od sebe svoje brige. Nauči se bacati od sebe sve ono što ti nije potrebno u ovome času. Čovjek koji se opteretio, preopteretio, ne može hodati. Ne može postići ono što bi htio, ne može normalno obavljati svoje dužnosti. I onda nemoj se ni žalostiti, jer mnogo puta ćeš govoriti: joj, što sam mogao napraviti, kako je moglo biti drugačije, mogao sam postići bolju cijenu, mogao sam to kupiti jeftinije ili prodati skuplje. Ne žalosti se. U knjizi Sirahove u 30. glavi čitamo: ne prepuštaj se žalosti, ne kinji se mračnim mislima. Veselje srca život je čovjeku i radost mu produljuje dane životne. Prevari svoje brige, utješi srce svoje, otjeraj od sebe žalost, jer je žalost pogubila mnoge, od nje nema koristi nikomu. Zavist i srdžba skraćuju dane i briga donosi starost prije vremena. Isus u evanđelju kaže: tražite stoga najprije kraljestvo, kraljestvo nebesko i pravednost njegovu, a to znači pravdu, ljubav, mir, praštanje, ljubav Božju, a sve će vam se ostalo dodati. I ne budite zabrinuti za sutra, sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.